0: menos mi fajugue volver a estar en Jamaica, volver a mi Jamaica, me da bien, ya está en nuestra. Ni mi fa fecha es algo que me dice esto de este fara color menos yo la ni dice
1: me dice es algo que me dice breaking ne e boito
0: breaking ne ke buna ka la khabar ne te ge talo men bada dar ge gna ka de mi ga ek kadi khuri khabar ta me fa khabar ta kas pila ne gote breaking news ke alo me danwa dar khabar me fa kur ve kan ne detta ha em hinga me be fa baba ma
1: ایم اول می‌نیم پروگرام نیم مال مکوری گتی به فنا در نوال دینه اینگه تو
0: آره برک نیم سعی تا بالا داده دت نه اول می‌نگه تا هم باج جری تان کله کروکون گنس دیروز دو کنن داده هم کوری نبگن دنگه تا هیکمه تو باس می‌هال تن فشنی سر می‌دانی دت می‌هم اینگا وقت کله خاصه کله ما هیکمه تو باه می‌دوس
2: ದಿವೆಹಿ ಅದಬೀಯಾತ ಹಿಕ್ಮತುಗೆ ರಂಗಣೆ ಫದ ಬೇಫುಳಿಕಮವ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಿಹಬ್ ವಿದಾಳ್ವೆಫಾವ ಹಿಕ್ಮತುಗೆ ಬಸ್ಫುಳಿಕಾವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗವೆಸ್ ಮಾದಮಾಯಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಾಶೆ ನಮವೆಸ್ ಇಯೇಂ ಇಬ್ರೆಂ ಹಾಸಲ್ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮಿಯದುಗ ಅಮಲ್ ಕುರಾಶೆ
0: ಅದೇ ವಾರಂ ಹಿಕ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಬಸ್ಫುಳಿಂಗೇತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಿಹಾಬ್ಗೆ me varan hikmetle de alumen hama emnese mengi alumen de german de alumen mi oti jumlat

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریہ بے فرنس ورن اوفاں ویرکمان ادمون فقہ سننا گے مولین آ پروگرام گینس دن مومی بدل کری الگن مریمات فادنان. فقہ سننا می پروگرام گا الگن می گینس دنی اسید سابق لیو وافا وا فقہ سننا می فوتو گے دیوہی ترجمہ. می فوئے دیوہی با ترجمہ کر وافرنی احمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن می گینس دنی فقہ سننا گے ہیب ونا بے. ہیب ونا بے گا ہیمنی رو دیا گلن ہری معلومات. ಫೊತ್ಗೆಮಿನೆ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್. ಫೊತ್ಗೆಮಿನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: فقه السنة. كم عمرك؟
1: كم فانتيك؟
0: كم جنتيك؟ ديفي راجيك أدو إنها ساترسيك ساليس نوية كيلو هارتز ميديم ويف
1: أدي هنوية ميجا هارتز اف ام باند
2: فوني كارونا
3: أنيكاوس باپا هوتالي فالكي لبه هاسكن دي اتور بموني
2: ماما واحكا
4: يوفن لبه هندو ما بندون تولمون ادائر هيبه
2: زخم
5: يحا قدونو كنغوله كنما
3: رويفا واعدكم سعودية بوني
2: ಮಿಫದ ಅಸರುಗದ ರೀತಿ ವಾಹಕದ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಹಾರು ಅಡೋಸ್ ವಾಲಿಫೇನೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ.
6: ಎಂಎ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದು ಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
7: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
6: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳೆಯ ಬಾಜ್ಜವರಿ ಕುರುಮ
7: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮಾ ಗುಳೇಗೊತ್ತು ದೀನೇ ಇಲ್ಮ್ವರಿನ ಸುವಾಲ್ ಕುರವ್ವ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರುವಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕಾರಿಗರತ್ತಕ ಮೇದು ಮೆಂದುರುವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಟುಗ ದಂಗಣ ಕವಸ್ಮಿಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكامة ديرك تكنو دكيش تماغ مسلم أخاك بددوا هندو هنتم مور دكم كم غاويس وهي.
1: ಮೇ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿ ಸಾಮಿನಟ್ ಗೊಮಿಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ಮೇದುಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಡತ್ತಕ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕುರು ಅಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವೆ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುವೆ ಹಗಡೆ ಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: می زینا بنتی بلا اتخذوا ایمانهم جنته تان گننینو حمزا گ ابفری جه سبب انگیتا
1: ای وسط الحمزا ایم فشگن تیم ورنا کور گا با فلو تیم
0: حمزۃ الوسط گ وتا قطع حمزا ادا کرم گ اسوتکن ہننانے اہم ویما حمزۃ الوسط گ فرجم گ قواعد گ تھرین حمزۃ الوسط فشگن تیم ورنا اکور گ ابا فلو وج کم گ وانم حمزا گ جہانی ابفری اہم ویما اتخذوا ایمانهم جنتاں اتاگا زینا اکی اے اصول کے گو ترین یوم یبعثهم اللہ

0: babaka mi babuge maluaki keumuge majlihuga gine bayaku baverumuge makhang mi fotuge sateka dihawana babu den mi geturu mi aduge program galgun men badalani fotuge sateka egarwana baba buyimu gadaptaka ekamge hukum ta nangane be baba eme fortama babuga gineste bafa hadis aige man algun men hushala lana hushalu wade wane alkari firaq muhammad
1: an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه ما الله إكله غفان رسول لبي أبو هريرة غفان وجبين رواه جنبه إكله غفان وداره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي ದೆಮೀಹುಂಗೆ ಕಾತಕತಿ ತಿಮ್ಮೀಹುನ್ನ ಫುದೇ ಹುಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮೀಹುಂಗೆ ಕಾತಕತಿ ಹತರು ಮೀಹುನ್ನ ಫುದೇ ಹುಟ್ಟೆ ವಅನ್ ಜಾಬಿರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಾಲ ಸಮಿಅ್ತು ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಯಕೂಲ್ ತಆಮುಲ್ ವಾಹಿದ್ ಯಕ್ಫಿಲ್ ಇಸ್ನೈನ್ ವತಆಮುಲ್ ಇಸ್ನೈನ್ ಯಕ್ಫಿಲ್ ಅರ್ಬಅ ವತಆಮುಲ್ ಅರ್ಬಅತಿ ಯಕ್ಫಿ ಅಸ್ಸಮಾನಿಯ ರವಾಹು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾನೈ ಮಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲಿವ್ವಿ ಜಾಬಿರುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬೈನ್ ರಿವಾವೆಗಿಂವಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇದಾಳುವಿಯೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾತಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಅಡು ಎಸ್ಸವೀಮೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯೆ ಎಕೆಗ್ಗೆ ಕಾತಕತಿ ದೆಮೀ ಹುನ್ನ ಫುದೇ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ದೆಮೀ ಹುಂಗೆ ಕಾತಕತಿ ಹತರು ಮೀ ಹುನ್ನ ಫುದೇ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಹತರು ಮೀ ಹುಂಗೆ ಕಾತಕತಿ ಅಮ್ಮೀ ಹುನ್ನ ಫುದೇ ಹುಟ್ಟೆ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة متفق عليه ما إن الله إكله غفان رسل لبي أنس غفان وكبين رواه جنبه إكله غفان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفده بوائر تشكل بير تنفهرمة نوافل لبهم فنفده بوائر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم فاحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن ماني الله إذ بفاكلن رسل لفي عباس غفان وقدر كلن عبد الله جكي بين رواه جنب إكالي غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تيباميهم جمل فين بوهن إني وين فين بوش إكمكو ديني وين أدت إني وين فين بوش أدت يباميهم ಇಚ್ಛೆಬೋನಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಯಾಗೆಂ ಬೋಹುಷ್ಕಮೆ ಅದಿ ಬೋಯ್ ನಿಮಿಗೆಂತಿಯ ಬಾಮಿಹು ಅಲ್ಲಾಹ ಹಮ್ದ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ವಾನ್ ಅಬಿ ಕತಾದತ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅನ್ನ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಹಾ ಅನ್ ಯತನಫಸ ಫಿಲ್ ಇನಾ ಮುತ್ತಫಕುನ್ ಅಲೈಹಿ ಮಾನೈ ಮಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಕಲೇ ಗಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲಿವಿ ಅಬು ಕತಾದತ ಗಫಾನು ಗಕಿಬೈನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ ಇಕಲೇ ಗಫಾನು ವಿದಾಳುಯೆ ہم کشورن دیا تکتی بویندو تشیغ تیرے نیوالوں ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی کروی وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن قد شیب بماء وعن یمینه عرابی وعن یساره ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ثم عطى العرابی وقال الايمن فالايمن متفق عليه
0: ادمي اسب مي دباب شرح ارگون من بلالانا شرح بلوا د مٹکا مي دالگون من پروگرام کا بیر وڈان دوانی ڈاکٹر ابراہیم زکریا موسی
2: شکریہ
0: اد مي کیوم گدپ تو ترن ورگینا کانت تک اس دی باپ تکو گ بیان وگ ہنگ چم مثال کا کیوم فشائر گ بسم اللہ کیوم گ مے کما گیا گا تون کیوم دین گنے بہ کتی پتانے گا کما وان مے کما گنے کیوم ای نہی کر وافا کما کما ور مکرہ کانت تا مے کال کانت تک ہنگ چ دین ہمے خاص کو تے گل گون اس دی باپ گ ಕಾತಶಿ ಲೋವೆ ಸಾಫ್ ಕುರು ಇಂಗಿಲ್ ತ ಲೋವೆ ಸಾಫ್ ಕುರು ಕಾತಶಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಎತಿ ಕೊಳು ಕಿಯೋ ಏಕ ಹೊರಗಿನ ವಾಕ್ತೆ ಕೆ ವಸಿಂಗ ಜಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಬಾಬುಗ ಮೇತಿ ಕಿಯೋಮುಗ ಮಜಿದೆ ಹೋಗ ಗಿನ ಬಯಕ ಬಯವರು ಮಕಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಮೆ ಕೆಂಗೆ ತ ಫುರ್ತಮ ಫೋಟೋಗೆ ಹೈಸತೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸ್ವಣ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಬಾಬುಗ ಗಿನ್ ನೋಫನ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಶ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಅಮ್ಮಿನೆಟುಗ
2: ಕೊಮ್ಮೆ ಉಮುರಕ
3: ಕೊಮ್ಮೆ ಫಂತಿಯಕ
2: ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಂತಿಯಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಎಂಹಾಸ್ ಹತರುಸೇಗ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡ್ಡಿಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.